0: bad one.
1: Asempa FM. Asempa FM.
2: Bema Nuba. Once ye ye kita e fanu die, oba nu ye baby sanidi. Na ya bo fanu. Bibia ye bia ye fa. Enti oba nu ni kra adia onu ope. Enu na e fanu be kire. Na ya ye ama nu. Obi ba o si mi pese mi yiri nkwa endomi. Mi pese mi yiri be hu bema fufuro bia obi be ma be fre na na wako. Obi si si sana mi yiri ti enu. Ni huye fe. Nti eya na oni obi jina ho na okasa mi penti. Eya minkwa na yaka adia obeye de obeye. Bema no ba ebi wo ha e be ka cho se katam nu ka kantam ema
3: entam dinse.
2: Na to pa na vadwa.
4: E se vao ema busu no.
2: Yes. Se so abawe asema mi be ka o ha. Mi kona se eya sa. Mba be tuya o se. Mba ma o se. Mba ma o se. Into board ya no a e be be sa
1: asempa FM
2: na o kan se o ya de no ma na o ba betua no e ye ma na o be ka se da bi won fa bin kan o ye sure se o be ye o be ha se won be nya asempa tu o se won se o ba no start e do o e ba betua o be ka se yo nti a be ma no e bi no se o be ka ntam e ma abosum no na wa ye de na wa ko e bi so wo ha abosum no su bi beji e chi no motom no na onu su ayede e di akọ
3: e di na mo request for mema no we ye di ma ye wi no se e ma no omo ba omo ba bis omo ba ya obu wa o de powder beba obu wa o de nkutu beba obu wa o de menses beba e na di e biem
2: be ma no su ya bi o ha
3: o di ne beba mema
2: ye di spray ye catch en se on
1: perfume
2: spray onu su ayede epe na o ba na ayede ya ya
5: ma ta ba re vi ma nya ku
3: o